raful dugu demente bali anizaten ez forma, hanez ato zanire eta fin dugut burak ondorna, dik. Anazake ez mugu jate film egiten okarikam, ahiz izan apte peo prasera, akasunena huskendepo teker bala labean.